Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šake krošnje javora zaplete, kad udari iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebački ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.